Labohlano lona la hlola moqivelo tsatsi la malo 5 esele fika bontate o kena change house bontate o fasa mapaka. Bontate o le ba hae ka lesotho. Labohlano lona e tla dilalela bohlano se ba nalo la bohlano lona e tla dilalela bohlano. Ha hona motho a ka ba le fetula. Labohlano e tla dilalela bohlano.